Awa masala xina shomana mukhbe ile et Poland. Poland et lucha masala yemri awattet spajuta min khanasha lakhshiha اخت بدرايه بت ميه ورده جوخه ياما